107 onire FM kitete hortan teng awna tiya cema kutiya anka titsane tsaska tsame ya fek amako 750 minutes yenge karafani kaisika 3 minutes demo kan eya khaham ngo programme siya ko khirisa journal tamiyete 12 rek amate kwa kai kuzite tiya cecirinte ko matisa u tsame nge tsone sa tiu series demo ti ya kuzite te tsa u ka ku tsamziki hi tote ke he tsa muta tite tsa u ka tik ekwana ji kai kuzite ko matungu o kuzite nzi kra khai te ansi siri ka te kunwa kun kra khai ta mandiro na kwa ten isika nga kona ki hi ki ote yo ka zao kar khawe maratemu ko kuzite zao ka de tsamska ko kuzite tsiri ta ting he minya te kra khai te kwa zao ka di tam no kai kuzite ma te tse grinte ko ma te ukona sana kwa ti tinu ke he tsam te kai te ukona te a ka ta ti siri di kwa a mayoni sakiri rita tswa khatimo te tswana go ana go tsita tita kae go zikim te tia tsetsirin te koma te programme te mo ka isika tswe ga manete e ya go ango se go khirisa hie 12 re tsama te kwa te o borie te se go tsetsire go kom sa hine bori sun go roi ki va di san mo tweta mit programme kuro kwa tsam tsame go tise ta to darana kae go to tise go khiria go yen iri ya tsama te kwa gama